0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.

0: И аз, мамо.
1: От Мусула застрахователен брокер.
2: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
10: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
9: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
10: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
9: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
11: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
12: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ-устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
13: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
14: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: and have we got news for you.
1: You better listen.

0: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима. Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
3: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки – всичко ти спори. Лърки.
4: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
5: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
6: Миме, какво мериш с тази рулетка?
7: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
6: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
9: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Лека нощ. Лека нощ.
12: Нападаме. Свежа кръв.
13: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
18: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
19: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
20: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще заседава днес, за да одобри официално планираното осъвременяване на пенсиите с 7,8% по швейцарското правило. Изчисляваното увеличение, което влиза в сила от 1 юли, ще струва на бюджета на Държавното обществено осигуряване общо 513 милиона и 100 хиляди евро до края на годината. По закон, пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно в средата на годината. Процентът се определя като сбор от 50 на 100 от нарастването на осигурителния доход и 50% от индексът на потребителските цени през предходната календарна година. На днешното заседание надзорниците ще разгледат и проекта на постановление на Министерския съвет за новия размер на социалната пенсия за старост. Проектът предвижда тя също да нарасне с 7,8%, като от сегашните 170 евро и 51 цента ще се увеличи с точно 13 евро и от 1 юли ще достигне 181 евро и 81 цента. С това автоматично ще се вдигнат и останалите пенсии и добавки, които не са свързани с трудова дейност, което ще изисква допълнителни 9,8 милиона евро от бюджета на НОИ до края на годината. Столичната община изгражда и модернизира общо 23 детски градини и ясли с цел разкриване на над 70 нови групи и трайно намаляване на недостига на места в София. По Националния план за възстановяване и устойчивост се реализират 12 проекта за нови сгради и модернизация, а други 8 обекта се финансират чрез общински и държавния бюджет и програми на Министерството на образованието. В момента ново строителство тече в районите Връбница, Красна Поляна, Красно село Панчерево, Искър, Нови Искър и Триадица, разширение се правят в Искър, Красно село и Слатина, а в Лозенец, Младост, Подуяне и Банки се извършват ремонти за енергийна ефективност. До края на годината се очаква да приключат 10 обекта с общо 50 нови сгради, сред които новите градини в Обеля 1, Разсадника, село Кокаляне и село Негован, както и разширение в Красно село, Искър, Слатина и Средец. Успоредно с това общината подготви още 8 бъдещи проекта, включително голяма градина за 12 групи в Младост и нови сгради в районите Илинден, Овча купел и Витоша. Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие, предават световните агенции. Израелският премьер Бенямин Нетаняху заяви по-рано, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операциите си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща сурови измазващи мерки, ако Израел предприеме нови удари, включително в Ливан, където израелските сили се сражават срещу подкрепената от Иран групировка Хизбула. Днес отбелязва Международния ден на приятелството, обявен от Общото събрание на Организацията на Обединените нации. Празникът цели да насърчи дружбата, разбирателството и съпричастността между хората, културите и нациите по света. Също така на днешния 9 юни се отбелязва и Международния ден на архивите, за да се насочи вниманието към значението на документалното наследство за човешките права, идентичността и историята.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, около и след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
3: Гол те по пижама, гол те. Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в два участъка, първи от километър 272 до километър 277, а втори от 282 до километър 287 в посока Бургас, е ограничено поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. До 17 часа днес движението по автомагистрала Хемус от километър 33 до километър 34 в посока София с повишено внимание поради монтиране на датчици за пробно статично и динамично изпитване на виадукт при километър 33. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по останалите две ленти. До 12 юни по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма при километър 56, тунел Блатино посока Благоевград, временно ограничено поради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно в посока София. Има и ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента.

0: Идъл. Заслужава си.
1: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
8: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
11: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Матраци Блян.
14: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
13: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
14: Матраци Блян.
13: За да се събуждате с усмивка.
15: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Перална фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
18: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
5: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Ето! Влез в приложението и открий хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Були за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Мега избор, супер цени! Мега избор, супер цени! Айко, айко, хикс, хикс, хиксел!
0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции и модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд – огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
8: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб!
9: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
10: Лърки. Инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
11: Златна рибке, ставите ми скърцат.
12: Дай ми нещо за младост.
13: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
12: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
14: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
15: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
18: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
19: Ей, байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на Открито.
20: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
21: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
20: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
21: Екватор БГ.
22: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
23: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
24: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
25: Радио 1. Класическите хитове.

0: Пауза класика. Радио 1.
1: Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда на открито заседание предстоящото поскъпване на тока, парното и топлата вода, което ще влезе в сила от 1 юли за едногодишен период. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да нарасте средно с 3% за страната, като за клиентите на Електрохолд и EVN в Западна и Югоизточна България увеличението ще е малко над 3%, а за потребителите на Енергопро в Североизточна България под 2,5%. При парното и топлата вода се планира среден скок от почти 5 на 100, въпреки първоначалните искания на някои дружества за 70% ръст. Най-голямо повишение от над 5,5% се очаква в София и Плевен. Около 5 на 100 ще бъде поскъпването във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен, между 3 и 4% в Пловдив, Бургас и Перник, а най-ниско ще е във Враца 3,6 на 100. По време на заседанието ще се анализира как промените ще се отразят на финансовото състояние на енергийните дружества, а окончателното одобрение на цените ще бъде предшествано от обществено обсъждане този петък. Продължават проверките на държавните институции в местността Баба Алино край Варна. Очаква се днес служители от басейнова дирекция Черноморски регион, регионалната здравна инспекция и областната администрация да проверят сигнал за незаконно ползване на вода за питейно-битови нужди в незаконния град. Междувременно продължава премахването на оградата около незаконните строежи от служители на горското стопанство и на регионалната дирекция по горите. Процесът ще приключи в края на работната седмица, защото тежка техника не може да влезе в гората и премахнатата метална конструкция се изнася на ръка. Във Варненски административен съд бе образувано дело по жалба на инвеститора срещу заповедта на регионалната дирекция по горите за премахване на оградата. Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси крайбрежието на Западна Куба, предават световните агенции. Силните трусове са продължили около 20 секунди и са изкарали хората по улиците. Според американската геоложка служба, епицентър е бил на около 62 мили от западния край на острова, а земният трус е усетен чак в Мексико и американския щат Флорида. Въпреки че властите не съобщават за жертви или сериозни щети, земният трус предизвика сериозна тревога поради лошото състояние на сградния фонд в Куба, причинено от десетилетната икономическа криза. Сейзмолозите определят явлението като изключително необичайно за този район на Карибско море, тъй като трус с подобна сила не е регистриран там от 1880 година, когато земетресение с магнитуд 6 удря град Сан-Кристобал. Роботи полицаи бяха разположени край изпитен център в китайски град по време на националните кандидат-студентски изпити. Машините следяха за реда около училището и напомниха на шофьорите да не използват клаксони, предават местни медии. Роботите предупреждаваха за пътни нарушения и отправяха пожелания за успех на учениците. Един от тях привлече вниманието с номера си 985, символична препратка към едни от най-престижните университети в Китай. Тази година близо 13 милиона на младежи се явиха на националния приемен изпит за университетите в страната.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, около и след обед главно над планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
3: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в два участъка, първи от километър 272 до километър 277, а втори от 282 до километър 287 в посока Бургас, е ограничено поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. До 17 часа днес движението по автомагистрала Хемус от километър 33 до километър 34 в посока София с повишено внимание поради монтиране на датчици за пробно статично и динамично изпитване на виадукт при километър 33. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по останалите две ленти. До 12 юни по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42, двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма при километър 56, тунел Блатино, посока Благоевград, временно ограничено поради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно в посока София. Има и ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
4: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: метли.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
2: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Електроенергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
7: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб!
1: Революция на цените е тук! Влез в приложението и откри хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
6: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
5: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
7: или телефон 0894-650-370.
8: Автокъща Милениум изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Тате, обичам го.
11: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
10: А ако се вземе ми котте?
11: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо център.
14: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
13: Обещавам.
14: Моля?
13: И аз ви харесвам.
14: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
13: Да, бе.
14: Отлично.
15: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
16: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
17: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
18: Лърки. Инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
19: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. която ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
20: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
21: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
20: Избирам да сме спокойни.
22: И аз, мамо.
21: От Мусола застрахователен брокер.
23: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
24: Радио 1. Класическите хитове.

0: Radio 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Президентът Илияна Йотова започва днес консултации с парламентарно представените партии за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. На срещата политическите формации трябва да постигнат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията. Публичното изслушване на предложенията ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция. Предложенията за членове на Централната избирателна комисия ще бъдат публикувани на интернет страница на президентството най-късно до края на деня. След проверка на кандидатите, президентът Илияна Йотова ще направи изслушване преди да издаде указ за назначаването на новата избирателна комисия. Времени ограничения в движението се въвеждат по магистралите Тракия и Струма поради ремонти, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. По автомагистрала Тракия в област Пазарджик от километър 67 до километър 80 и днес от 20 часа до 7 часа сутринта се спира трафика в едното платно за асфалтиране, като автомобилите се пренасочват по обходни маршрути през пътя Момин проход Костенец Белово Пазарджик или от пътен възел Церово през селата Виноградец, Карабонар и Бушуля до пътен възел Пазарджик. Отново на Тракия от километър 55 до километър 60 от 10 до 19 юни движението в посока София ще бъде напълно ограничено, а трафика ще премине двупосочно в платното за Бургас. По магистрала Струма днес и утре се подменя осветлението в тунел Платино, като днес до 17 часа е затворена тръбата към Благоевград. Превозните средства преминават двупосочно в тръбата за София с ограничение на скоростта до 50 км в час. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан е отстранен поради неправомерно поведение, предават световните медии. Очаква се страните членки на съда да гласуват на по-късен етап за евентуалното му уволнение от поста след разследване по обвинение в сексуален турмоз. Според дипломатически източник, изпълнителното бюро на съда е решило, че Хан е извършил сериозно нарушение след 18-месечно следствие във връзка с сексуални действия с адвокатка без взаимно съгласие. Прокурорът отрича обвиненията. Преди две години Карим Хан поиска издаване на заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант, както и на палестински ислямисти лидери във връзка с събитията, свързани с нападението срещу Израел на 7 октомври 2023. Международното летище Имам Хомейни в Техеран отново приема полети, като вече са кацнали първите самолети с хадж поклонници от Саудитска Арабия, съобщиха ирански информационни агенции. На 7 юни международното летище преустанови всички пристигащи полети след ракетните удари на Иран срещу Израел. Впоследствие Израел отговори със свои атаки. Това е поредното временно затваряне на летището, което е едно от двете обслужващи иранската столица. Аеропортът бе отворен отново едва през април, след като остана затворен в продължение на няколко седмици заради ескалацията на конфликта в Близкия изток.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, около и след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, към максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложи.

0: Тури ресторант с виенска кухня.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш.
4: Мебели Виденов.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично

0: лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
3: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: What did you steal?
5: Този юни.
6: Secrets.
5: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
5: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
5: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
0: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Вкус и качество от Италия?
11: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
10: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
11: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
10: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
11: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи – Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария и Ева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
0: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
12: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден. You don't have to be beautiful.

0: искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: За кърмеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
5: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
6: Килъри.
5: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
7: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
11: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
12: Кайро,
11: Гиза,
12: Александрия,
11: Луксор,
12: Асуан,
11: Абу Симбел,
12: Хургада
11: и Червено море.
12: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
14: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
15: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
18: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
19: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров.
6: Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
20: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
22: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Кауфланд.
23: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламента трябва да разреши и взимане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната. През изминалото денонощие в страната са потушени 56 пожара. Противопожарните екипи са се отзвали на 116 сигнала за произшествия, информират от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали, пострадали. С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които 8 в жилищни сгради, един в промишлени сгради и други. Без нанесени материални щети са възникнали 37 пожара, извършени са 53 спасителни дейности и помощни операции. Фалшивите повиквания са общо 7. Президента на Северна Македония Гордана Силяновска обяви, че утре ще се срещне с българския си колега Иляна Йотова в София. Силяновска идва с македонски външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, разтърсило южното крайбрежие на Филипините, предават световните медии. Потвърдените жертви са 41, над 450 други са ранени. Най-тежко засегнат е град Генерал Сантос, където няколко сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети. Образуваха се и вълни цунами. Поражения от цунамито са регистрирани в най-малко едно крайбрежно селище на юг. По-слаби вълни са достигнали Индонезия и Палау, като са засегнали дори южната част на Япония. Земетресението е предизвикало свлачище в град Гуан, провинция Сарангани, при което са загинали 13 души. Още 4 са загубили живота си на други места в същата провинция. Директорът на Филипински институт по вулканология и сейзмология определи труса като най-силния засегнал страната през тази година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че преговорите за мир в Близки изток са в заключителна фаза, предават американските медии. От думите му става ясно, че споразумението може да бъде финализирано до 2 или 3 дни. Изявлението на Тръмп идва броени часове след като Израел и Иран си размениха ответни удари, които отново засилиха риска от пълномащабна регионална война. Тръмп подчерта, че е отправил директно предупреждение към израелския премиер Бенемин Нетаняху, че САЩ няма да се намесят и Израел ще трябва да воюва сам, ако провокира нов мащабен конфликт с Иран.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобед у нас ще е предимно слънчево, над Североизточна България, над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
8: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
7: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
8: Прием със зрелостен изпит.
7: За повече информация www.vto.bg.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: 0 на 0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
12: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
13: Тате, обичам го.
14: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
13: А ако се вземе ми котте?
14: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
16: Миме, какво мериш с тази рулетка?
17: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
16: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
18: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
19: Някой скрито шумоли. Май Хрускети си отворил ти. Я взе

0: ми и почерпи.
1: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
0: Хрускети, не пропускай! Хрускай! Хрускети от семейството на Хрус Хрус.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Угърски шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Привел де Лесо център.
6: Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: За днес 4.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Йоск.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
7: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
8: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова – застрахователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусола, застрахователен брокер.
18: What did you steal?
19: Този юни.
20: Secrets.
19: Няма връщане назад.
20: People have starved for the truth.
19: От режисьора Стивън Спилбърг.
21: If you do this, there's no one doing it.
19: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
22: Край на прегънатите маркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. Уве устойчиви маркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
23: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
24: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
23: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
24: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
23: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
25: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната – каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
26: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
27: Да поръчаме нещо, а?
28: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончи.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
3: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
2: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
3: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Омбудсмана настоява енергийния регулатор да преразгледа новите цени на парното. За целта Велислава Делчева изпратила поредно становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на топлинната енергия за битовите потребители, които трябва да влязат в сила от 1 юли. В позицията си общественият защитник отчита усилията на регулатора да ограничи значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за увеличение на цените от средно 30,65% до средно претеглено изменение с 4,58%. Още през април при първоначалното предложение на топофикациите да завишат цените, омбудсманът заяви категорично несъгласие с рязко поскъпване на топоенергията. Най-драстичните искания бяха за увеличение с 69% за клиентите в Русе, близо 50% за Враца, над 33% за Сливен и около 30% поскъпване за Перник и София. Омбудсманът отново предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. Софийския градски съд даде зелена светлина за вписването на политическа партия Прогресивна България в регистъра на политическите формации. Магистратите разгледаха искането днес и прецениха, че няма законови пречки за официалното учредяване на субекта. Молбата за вписване бе внесена официално на 19 май от премиера Румен Радев. Това се случи точно месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури стабилно мнозинство в Народното събрание. С днешното решение на съда партията получава пълна легитимност за участие в политическия живот на страната. Американският президент Доналд Тръмп номинира бившия си личен адвокат Тод Бланш за постоянен генерален прокурор на САЩ, решение, което вероятно ще предизвика остри дебати в Сената, предават американските медии. 51-годишният Бланш изпълнява длъжността временно от април, когато Пам Бонди напусна поста. От тогава той предприе редица действия срещу политически опоненти на Тръмп и се оказа в центъра на спорове около предложение за фонд в размер на 1,8 милиарда долара, предназначен да компенсира съюзници на президента, които според администрацията са били обект на политически мотивирани разследвания. По-късно Белия дом се отказа от инициативата. Номинацията на Бланш вече официално внесена в Сената. Тръмп обяви намерението си предварително по време на събитие в Розовата градина. Не е ясно обаче дали Бланш ще получи необходимата подкрепа за утвърждаването си. През последните седмици републиканците в Конгреса неколкократно се разминаха с президента по ключови въпроси, а част от тях критикуваха именно компенсационен фонд. Демократите също се обявиха категорично против него. Най-добрият баскетболист в Евролигата Александър Везенков завърши с 24 точки, 3 борби и 2 асистенции. Олимпиакос спечели срещу гостуващия Панатинайкос с 102 на 92 точки в третия финал в гръцкото първенство. С този успех червено-белите поведоха с 2 на 1 победи в серията за титлата и са само на още един успех от златните отличия. Най-резултатен за победителите от Пирея бе Еван Фурние с 28 точки, като французина записи 8 асистенции. Никола Милутинов допринесе с 17 точки и 6 борби за успеха. За Панатинайкос най-добър бе Джериан Грант с 19 точки, 5 асистенции, а Ти Джей Шортс добави 15 точки. Четвъртата среща между двата тима е в сряда вечер.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед у нас ще е предимно слънчево, над Североизточна България, над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 22 до 32 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън

0: даваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Тате, обичам го.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе ми котте?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
7: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
6: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
7: Прием със зрелостен изпит.
6: За повече информация vto.bg.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Пласико.бг.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
11: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Мърки. Инструменти за майстори.
15: Мърки.
14: Свърки. Всичко ти спори. Мърки.
16: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
17: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.
18: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
20: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
21: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Продължаваме.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
4: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Нула на нула и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
15: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
16: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: ресторант «Звиенска кухня». Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев, който благодари на напусналия Георги Кандев за добре свършената работа, като уточни, че не е имал никакви противоречия с него и не е чул съществена причина за решението му. Демерджиев обяви още, че се въвежда подобрена организация за охрана на държавните граници, която няма да затрудни преминаването на български граждани. Относно текущо мащабно разследване, вътрешният министър поясни, че се работи с обемен доказателствен материал от хиляди документи, а прокуратурата ще бъде институцията, която повдига съответните обвинения. Над 60 акта са съставени на строителни фирми в Пловдив от началото на годината за това, че строителната им техника замърсява улиците на града. С подмяна в общинската наредба за опазване на околната среда, инвеститорите вече са задължени да осигурят система за оросяване и съоръжение за измиване на тежкотоварната техника. Глобите за неспазване на тези изисквания достигат до 20 000 евро. Голяма част от глобените фирми са в район Западен в Пловдив, където през последните години се строи най-много. Десетки са сигналите от живеещите на улица Рая, откъдето постоянно преминава тежкотоварна строителна техника. Проверките по строителните обекти ще продължат и в останалите райони на града. Разходите за ядрени оръжия в световен мащаб са достигнали рекордно високо равнище, след като 9-те ядрени сили са похарчили общо близо 119 милиарда долара за арсеналите си през миналата година. Според доклади на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия и Стокхолмския международен институт за изследване на мира, това представлява драстичен ръст от 19 на 100 спрямо 2024, предават световните агенции. Експертите предупреждават за надигането на нова ядрена надпревара във въоръжаването, предизвикана от засилващото се геополитическо напрежение и масовото модернизиране и извеждане на бойни глави от складовете към системите за доставка. От международната кампания за премахване на ядрените оръжия изразяват дълбока тревога от нарастващия ядрен риск, като допълват, че интеграцията на изкуствения интелект в сектора може допълнително да увеличи опасността от използване на тези оръжия. Германското правителство ще създаде специализиран институт за безопасност на изкуствения интелект, предава агенция Франс Прес. Той ще анализира възможностите, капацитета и рисковете при AI моделите. Новата структура ще оценява потенциалните заплахи от системите и ще засили обмена на информация с родни международни институции, за да се постигнат хармонизирани глобални стандарти за използването на технологиите. Инициативата съвпада с плановете на Берлин за противодействие на нарастващия брой кибератаки, които стават все по-опасни именно заради интеграцията на AI. По данни на германското вътрешно министерство, през изминалата година са регистрирани около 334 000 киберпрестъпления, като две трети от тях произхождат от чужбина или от неидентифицирани източници.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над северо-источна България и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с

0: чиста гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
0: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
0: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
2: Тате, обичам го!
3: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
2: А ако се вземе ми коте?
3: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
6: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
7: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
6: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
7: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
6: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
8: Златна рибке, ставите ми скърцат.
9: Дай ми нещо за младост.
10: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
9: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на burov.com.
11: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян. Кебапченца Родопа Троян. Суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
15: Лърки. Инструменти за майстори. Лърки. Слърки. Всичко ти спори. Лърки.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
20: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
21: Класическите хитове. Радио 1.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
10: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
9: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
11: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
12: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
15: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
14: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
15: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
14: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2. Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
16: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
17: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
16: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
17: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
18: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
19: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
20: Вкус и качество от Италия?
21: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
20: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
21: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
20: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
21: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
22: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
23: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3%. По отношение на топлинната енергия, КЕВР предлага да се ограничат значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за скок в цената от средно 30% до около 4,5% в различните части на страната. Относно поскъпването на електроенергията, председателя на регулатора Пламен Младеновски заяви, че предлаганото изменение е под нивото на инфлацията. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. Тя отново предупреди, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. България ще се стреми да включи родната индустрия в финансирането по механизма SAFE. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на пресконференция, на която представи приоритетите си и своя политически кабинет. След първоначален преглед на системата и проектите за модернизация на българската армия, той посочи, че от 9 проекта по европейския механизъм у нас ще се изпълнява само един, който също е под въпрос за придобиване на 155-мм снаряди. Стоянов критикува забавянето в сектора, заявявайки, че след запознаване с постигнатото от правителствата в периода 2023-2026 година остава с усещането за институционална летаргия. Според него много от проектите, оставени от самия него при предишното му управление като служебен министър, са недовършени, а изпуснатите шансове за реализация през изминалите години ще оскъпят настоящите процедури. Израелските сили издадоха нова заповед за незабавна евакуация на южния ливански град Тир, ден след като Иран призова за спиране на атаките, предават световните агенции. Израелски говорител обвини групировката Хизбула в нарушаване на прекратяването на огъня и обяви, че армията се готви да действа силово, призовавайки жителите на града, включително в християнския квартал, да се преместят на север от река Захрани. Офанзивата следва поредица от взаимни удари. В неделя Техеран атакува Израел с ракети заради израелски удар в Бейрут, на което Тел Авив отговори вчера с въздушни атаки по военни обекти в Ислямската република. Вашингтон и Техеран временно прекратиха преките сблъсъци по призив на Доналд Тръмп, но Иран заплаши с нови удари, ако атаките срещу Хизбула продължат. Израелският премиер Бенямин Нетаняху подчерта, че страната му в момента сдържа огъня, но битката не е приключила. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че преговорите за мирно споразумение с Иран са в заключителна фаза и очаква финализиране до 2-3 дни. Тръмп увери също, че пилотите на американския Боинг хеликоптер Апачи са невредими, след като машината се разби близо до Ормузкия проток по неизвестни до момента причини. Националът ни за купа Дейвис Александър Василев започна с победа участието си в чаленджера от категория 75 на клей в Католика, Италия. Българинът, който участва като тенисист от топ 10 света при юношите през миналата година, се наложи над колумбиеца Мигел Тобон с 6-4-6-2. Следващият съперник на българския тенисист е Андреа Гуериери от Италия. По-късно днес на корта в Католика излиза и вторият наш национал. Това е преодолелият квалификациите Пьотър Нестеров, който ще се изправи срещу петия поставен представител на домакините Марко Чекинато, полуфиналист на Ролан Гарос през 2018 година.
0: Времето с Радио
2: 1. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над северо-източна България и над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
3: С съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: покажем, че го обичаме.
1: Като се грижим добре за него. С Reflex. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
0: Значи с Reflex му казваме обичам те.
1: Точно така.
0: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Reflex и на него.
1: Ще питаме мама. Reflex. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Ей, байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
11: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
10: Търси колаген от риба на буров в аптеките и на buruv.com.
12: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
13: Мърки, инструменти за майстори. Свърки, всичко ти спори. Мърки.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци, вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико, събирани вкусът към добрите предложения.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
17: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
16: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
17: или телефон 0894-650-370.
18: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
19: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт-телевизор LG LED за 269

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
3: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
11: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
10: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
11: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
12: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
13: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
14: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
13: Но какво да правя?
14: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт?
11: Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
16: Всички ваши любими песни

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене теглянето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Теглянето на новия дълг трябва да влезе в новия бюджет за тази година. Вносител на законопроекта е Министерския съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост преди да бъдат завършени до края на 31 август. Според управляващите, парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев поясни, че с този ресурс ще се минимализират ликвидните рискове и ще се гарантира ритмичното изплащане както на проектите, така и на обичайните социални и текущи разходи в държавата. Докато управляващите настояват, че финансирането е критично важно за фона на очакваните четвърто плащане по плана за възстановяване и устойчивост в края на юли и пето в края на годината, опозицията изрази сериозни резерви по иска конкретен списък на обектите, които са готови или тепърва чакат средства. Президентът Илияна Йотова проведе консултации с парламентарно представените политически сили за обновяване на Централната избирателна комисия поради изтичане на настоящия мандат. Съгласно изборния кодекс, 15-членият състав на комисията, включващ председател, заместник-председатели и секретар, се разпределя пропорционално според резултатите от последните парламентарни избори по метода на най-големия остатък. При равни остатъци предимство получава по-малката формация, като законът изрично забранява на една политическа сила да има мнозинство или да излъчи едновременно председател и секретар. Номинациите се правят от партиите и коалициите, а окончателният състав на ЦИК ще бъде назначен официално с указ на държавния глава. След като бъдат прегледани документите на номинираните, ще бъдат изслушани в президентството на 12 юни. Посланникът на Израел в ООН Дани Данон призова за незабавна отмяна на международната заповед за арест срещу премиера Бенямин Нетаняхо. Това се случва след като главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан бе отстранен от длъжност, предават световните агенции. Карим Хан, който заемаше поста от 2021 година и издаде заповедта срещу Нетаняхо за военни престъпления в Газа, беше отстранен временно заради разследване по обвинения в сексуално неправомерно поведение, които той категорично отрича. Израелското правителство продължава изцяло да отхвърля обвиненията в геноцид и престъпления срещу човечеството, определяйки конфликта като отбранителна война срещу Иран и неговите съюзници, докато Съединените щати засилиха натиска си над съда чрез налагане на санкции срещу магистрати и персонал на Международния наказателен съд. Гърция разби терористична клетка на радикалното палестинско движение Хамас, подготвил атентати срещу израелски цели на гръцка територия, предават местните медии. Министърът по защита на гражданите обяви, че това е първият потвърден случай на действаща клетка на групировката извън Палестина. На остров Крит е арестуван 37-годишен палестинец, работещ в местен хотел, който е направил пълни самопризнания за преминато специално военно обучение. Разследването се провежда съвместно с Интерпол, като според висши полицейски служители се издирват поне още петима съучастници. Разкритият план е включвал терористични нападения срещу израелски круизен кораб, синагога и компании, собственост на израелски граждани. Информацията от гръцките служби вече се предава на правоохранителните органи в други европейски държави поради опасения от наличие на сходни активирани структури.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над Северо-Източна България и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончи.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
4: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.

0: не сме сами.
1: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
2: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на Сиела.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и Сиела.com.
3: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
4: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусола за страхователен брокер.
8: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес. Днес Spa Wellness. Пулс. При нас е различно.
9: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
10: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
9: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
10: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
9: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
10: Точно така.
9: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
10: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!
13: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
14: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Така. Honda с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Honda CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
3: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
9: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
10: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
9: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian. bulgarianproperties.bg.
17: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
18: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пести. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Браншови организации сигнализираха за търговски натиск върху българските производители заради правителствената инициатива Кошница с грижа. В писмо до премиера и министъра на земеделието, Националната браншова камара Плодове и зеленчуци и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция изразиха подкрепа за по-достъпни цени, но разкриха сериозен проблем. Само ден след среща на правителството с големите вериги, родни земеделци са принуждавани да намалят доставните си цени с 15%. Под заплаха от прекратяване на договорите. Председателите на организациите Цветан Цеков и Марин Генуров предупреждават, че тежестта от социалната политика се прехвърля изцяло върху производителите на фона на нарастващите им разходи. Браншът настоява за спешна държавна намеса срещу нелоялните практики по линия на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. Граничната полиция получи мащабно обновление на автопарка и техническото си оборудване по проекти за 10 милиона и половина евро. На официална церемония на дирекцията бяха предоставени 125 леки автомобила с нормална проходимост, 70 високопроходими автомобила, 7 леки коли, 7 микробуса, 4 автобуса и 88 специализирани камери. По време на събитието министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта, че новата техника е ключова за успешното изпълнение на функциите по опазване на българските граници, които се явяват и външни за Европейския съюз. Предложенията за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украина бяха представени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предават световните агенции. Новият пакет предвижда забрана за влизане в Европейския съюз на руски военнослужещи, санкции срещу 30 банки и ограничения за сенчестия флот, летища и пристанища, помагащи за заобикаляне на петролното ембарго. Ограниченията ще засегнат и продажбите на кораби за втечнен газ, криптовалути, дронове и метали за военно производство. Фон дер Лайен подчерта, че 4 години след началото на инвазията Русия се е провалила в подчиняването на Украина, а икономическата цена за руските граждани расте под формата на висока инфлация и повишени данъци. По нейни данни, над 2/3 от руските стратегически финансови запаси вече са изчерпани, а приходите от енергоносители са спаднали с 40%. Накрая председателят на Европейската комисия изрази възхищение от решимостта на украинците за реформи и съобщи, че вслед в следващите дни предстои отварянето на първите преговорни глави за членство на Украина и Молдова в Европейския съюз. Водолази, почистващи изоставени риболовни мрежи в Сицилийския проток, заснеха за първи път в историята под вода голяма бяла акула в тези географски ширини. Екипът от фондация Здрави морета се натъкнал на възрастния хищник, докато изваждал призрачни мрежи от потънал кораб в централната част на Средиземно море. Кадрите и снимките са направени от водолаза доброволец Дер Кремес от партньорската организация Призрачно гмуркане, който определя срещата в открито море като абсолютно невероятна. На видеоклипа се вижда как акулата е съпътствана от десетина раирани риби, които обикновено следват големите хищници за остатъци от храна. Въпреки че в Средиземно море понякога се забелязват големи бели акули, точният размер на популацията им остава неизвестен, което прави тези първи подводни кадри изключително ценни за науката.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. На места над Североизточна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция, консумирай отговорно.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

Едно лято. Едно радио. Радио едно. Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Революция на цените е тук! Влез в приложението и откри хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов подкрепител

0: за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш!
4: Мебели Виденов.
6: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
7: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
13: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Вкус и качество от Италия?
16: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
15: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
16: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
15: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
16: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.

0: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Stuovei Beigi, Jūsk. Scandinavian Sleeping and Living. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим World – огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
6: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
5: Но какво да правя?
6: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
8: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP 1. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусула застрахователен брокер.
12: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
13: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
14: Екзотиката е достъпна.
15: Дубай.
14: Абу Даби.
15: Израел.
14: Марокко.
15: Тенерифе.
14: Куба.
15: Мексико.
14: Бразилия.
15: Южна Африка.
14: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
15: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
16: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
17: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
11: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
18: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Отпадане на американските визи за български граждани бе сред основните теми, които председателят на Народното събрание Михаела Доцова обсъди с временно управляващия посолството на Съединените щати в София Мартин Макдауъл. Тя подчерта, че включването на страната ни в програмата за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет с широк политически консенсус. Доцова отбеляза, че благодарение на целенасочените усилия на институциите и конструктивното сътрудничество с американската страна, България приключило изпълнението на плана за действие в края на април тази година. На срещата, проведена по инициатива на Съединените щати, бяха обсъдени още модернизацията на въоръжените сили, енергийната диверсификация, търговията и новите технологии. Двете страни потвърдиха и стремежа за по-тясно парламентарно сътрудничество чрез обмяна на добри практики с Американския конгрес. От утре, 10 юни, се въвежда временна организация на движението по пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково поради реконструкция на съществуващото кръстовище. Ремонтните дейности в еднокилометровия участък се извършват на три етапа без спиране на трафика. При започващия първи етап се затварят аварийната и активната ленти в платното към Димитровград, като автомобилите ще преминават по изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 30 км в час. Този етап се очаква да приключи в началото на юли, след което веднага ще стартира вторият, при който движението ще се ограничи в изпреварващите ленти в двете посоки. През финалния трети етап, през август, ще бъде затворена само изпреварващата лента към Димитровград, като през целия период на ремонта максималната скорост ще остане до 30 км в час. Американски боен хеликоптер Апачи се разби близо до Ормузкия проток, а двамата членове на екипажа бяха успешно спасени. Все още се изяснява дали машината е претърпяла техническа повреда или е била свалена от ирански огън. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че пилотите са невредими и стабилни, като допълни, че предстои публикуването на официален доклад по случая. Тръмп направи изявлението преди отпътуването си от Ню Йорк, където присъства на мач от финалите на NBA. Същевременно американски държавен глава отбеляза, че преговорите за мир в Близкия изток са в заключителна фаза, след като Иран и Израел прекратиха поредната вълна от военни действия. Втората ракета на България в мъжкия тенис Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите Challenger категория 100 в Братислава с награден фонд 160 680 евро. 32-годишният пловдивчанин отстъпи на 8-я поставен Чун Син Цън от Тайван. Кузманов получи място в основната схема като щастлив губещ от квалификациите, в които вчера претърпя поражение във втория финален кръг. Кузманов заработи 1605 евро от наградния фонд и две точки за световната ранглиста, в която заема 357-то място.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. На места над Северо-Източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните северо-източни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Радио 1. Трафик.
4: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така до 12 юни е въведена временна организация на движението и в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 посока Благоевград временно се ограничава поради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно посока София, като скоростта се ограничава до 50 км в час. По автомагистрала Марица до 12 юни движението от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да

0: Енерзимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
6: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
7: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
6: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
5: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
6: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
5: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
7: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
8: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
9: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
8: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
9: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
8: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
10: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
11: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
11: За морето!
13: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
14: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
15: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
16: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
17: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
18: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
19: копане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
20: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
21: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
22: Всички ваши любими песни.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Процентното увеличение ще обхване еднакво всички видове пенсии, включително минималната и социалната за старост, осигурявайки равно третиране на българските пенсионери. Актуализацията ще струва на бюджета за тази година допълнителни 513 милиона евро. Ръстът на социалната пенсия – още 9,8 милиона. Отпадането на COVID-добавките за новите пенсионери ще спести около 13 милиона евро с цел възстановяване на устойчивостта и принципа на осигурителен принос в системата. Министър Ефремова увери, че няма опасност от забавяне на плащанията през юли, а размерът на енергийното подпомагане предстои да бъде решен след финализиране на разчетите за целия бюджет. 5 значими язовира в страната – Камчия, Асеновец, Йовковци, Пчелина и Панчарево – преливат, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Към днешна дата от общо 52 комплексни язовира у нас, 33 са пълни на над 80%. Заради започващия период от 2-3 дни са значителни валежи, екоминистерството предупреди стопанисващите дружества да осигурят свободни обеми, а местните власти да следят прогнозите и да прилагат мерките за управление на риска от наводнения. Данните показват трайно повишение на водните запаси, след като към 27 април обемът е бил над 78%, което тогава бе с около 17% повече спрямо същия период на предходната година. Терминал 2 на летището във Франкфурт бе затворен за мащабна многогодишна реконструкция, съобщиха от компанията оператор Fraport. Извеждането на съоръжението от експлоатация се случва няколко месеца след откриването на новия терминал 3, към който постепенно бяха преместени всички авиокомпании. Макар подробното планиране и подготовката да започнат веднага, основните строителни работи са насрочени за 2030 година. Докато трае реконструкцията, някои ключови инфраструктурни компоненти на терминал 2 ще останат активни, включително системата за багаж, подземният паркинг и гарата на влака Skyline. Инцидент в Центъра за контрол на движението в Барселона доведе до спиране на обслужването на цялата крайградска железопътна мрежа, предават местните медии. Прекъсването стана минути преди в каталунската столица да кацне Папа Лъв 14. Заради неговата визита местните власти бяха призовали гражданите да използват предимно обществен транспорт. Инцидентът е засегнал системите за регулиране на движението. Светофарите и други системи за безопасност са спрели да работят автоматично, спирайки движението на влаковете. Това е четвъртият път, в който системата спира през последните месеци. Говорителят на правителството Силвия Панеке отдаде инцидента на внедряването на нова система в Центъра за контрол на движението. Тя увери, че когато инсталирането и приключи, проблемите ще намалеят.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. На места над Северо-Източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните Северо-Източни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 32, във Варна 26 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция, консумирай отговорно.
0: Радио 1. Трафик.
4: Готе, когато ти е удобно.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така до 12 юни е въведена временна организация на движението и в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението при километър 56 и посока Благоевград временно се ограничава поради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно посока София, като скоростта се ограничава до 50 км в час. По автомагистрала Марица до 12 юни движението от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Майстори като Арнолд в Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
3: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
4: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юск.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
8: Продължаваме с Ариана.

0: Дака.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Златна рибке, ставите ми скърцат.
5: Дай ми нещо за младост.
6: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
5: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
7: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев Дебрюш празнува 20 години в България и подарява

0: Ваканцията. Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
3: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Радио 1. Класическите хитове.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
6: При Велде Лесо Център.
5: Съднес 6.
6: Съднес 6.
7: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
8: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
9: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
11: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, Дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Були за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
14: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
15: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
16: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
15: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
4: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
17: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
18: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
19: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
20: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
21: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Продължаваме.

0: гузнака.
1: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
2: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
1: Но какво да правя?
2: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
6: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
5: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
6: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
5: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
6: Точно така.
5: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
6: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърт.

0: уреди за вграждане.
1: София, булевард България 106 или на veto.bg.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
3: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар Илиянци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
10: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
11: Класическите хитове. Радио 1.

0: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
1: Мебели Виденов.
0: А спални?
1: Мебели Виденов.
0: Кухни?
1: Мебели Виденов.
0: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
1: Пак Мебели Виденов.
0: А къде имаше бърза доставка?
1: Мебели Виденов.
0: И 5 години гаранция?
1: Мебели Виденов.
0: Значи каквото и да търся за вкъщи...
1: Знаеш.
0: Мебели Виденов.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
3: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: В детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
5: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
4: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
5: Прием със зрелостен изпит.
4: За повече информация vto.bg.
6: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: 0 на 0 и започваме на чисто.
9: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
10: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски. Бонзай Бачорски?
11: Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
13: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
17: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
18: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
19: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: ваши любими песни. Радио 1.
1: Постой. Лока.